Time check, alas 8:50 na sa kagabion. Padayon gyapon mong naminaw sa atong programang Night Express dinhi sa Infinite Radio 96.1 FM ug nakihook ang 90.9 Light FM. Patipod ang nasa Kibawi, Bukidnon, maayong-maayong gabi kaninyong tanan. Labi na sa Daga, Davao City, salamat kayo sa pagpaminaw o sa taga-Panabo, Digos, Cotabato o sa mga taga-Carmen, Davao Oriental, Sawata o saan man. Kung asa man, taga-asa man mo dira, basta na asa mo, taga-asa mo nga lugar na minaw karon. Maayong-maayong gabi and daghang salamat, no?